0: Bring on the heat! Bolliti na Rock Radio. Še bolj zažigamo. In vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Oh, it's hot!
0: Rock Radio. Čisti rock.

Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, DAB-u, App-u, web-u, Facebook-u, Instagram-u, X-u i Radio Player-u. Rock Radio. Čisti rock.

Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.